Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 14-sentyabr, dushanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vodest radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va turk dunyosida sahna san'ati nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova va

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Suriyaga rasmiy tashrif buyurib, Suriya tashqi ishlar vaziri Asad Hasan Shayboniy bilan muzokara o'tkazdi va qo'shma matbuot anjumanida bayonot berdi. Anjumanda ikki davlat munosabatlari jadal rivojlanayotgani, mintaqada tinchlik va barqarorlik qaror topayotgani ta'kidlandi. Hakan Fidan Suriyaning suvereniteti va hududiy yaxlitligini ta'minlash uchun barcha qurolli guruhlar yagona markaz hukumat soyaboni ostida birlashishi shartligini ma'lum qildi. Vazir YPG nazoratidagi Suriya demokratik kuchlarining o'zini tarqatish va davlat tizimiga integratsiya bo'lish deklaratsiyasini yuqori baholab, bu tarixiy tashabbus tez fursatda amalda o'z aksini topishi zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, ichki urushdan qolgan guruhlar bosqichma-bosqich milliy armiya tarkibiga qo'shilishi, har bir fuqaro qonun oldida teng huquqqa ega bo'lishi lozimligi eslatib o'tildi. Mazkur integratsiyadan ko'zlangan asosiy maqsad Suriyadagi kurd aholining o'zini xavfsiz, erkin va farovon his qilishini ta'minlash ekani, bu Ankaraning qat'iy pozitsiyasi ekani qayd etildi. Hakan Fidan Suriya prezidenti Ahmad Ashara tomonidan qabul qilinishi kutilmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning yaqinda Suriyaga tashrif buyurishi kutilmoqda. Bu haqda Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Damashqda Suriya tashqi ishlar va xorijdagi suriyaliklar vaziri Asad Hasan Shayboniy bilan muzokaralar yakunida ma'lum qildi. Prezidentimiz yaqinda Suriyaga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda. U uzoq vaqtdan beri bunday tashrifni amalga oshirishni istaydi. Biz buning uchun zarur sharoitlarni yaratishga harakat qilmoqdamiz, deydi Hakan Fidan. Uning so'zlariga ko'ra, Damashqdagi hozirgi aloqalarimizda u tashrifga tayyorgarlik ko'rayot, yuqori darajadagi guruh tomonidan amalga oshiriladigan ishlar haqida bilib olgan. Shu nuqtai nazardan mening hozir tashrifim juda muhim, deb ta'kidlaydi Turkiya tashqi ishlar vaziri. Hakan Fidan Erdo'g'onning Suriyaga tashrifining aniq sanasini e'lon qilmadi. Eron prezidenti Masud Pezeshkian Birlashgan Arab Amirliklari bilan ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlash va hamkorlikni kengaytirish bo'yicha kelishuvga erishilganligini ma'lum qildi. Pezeshkian vaqtida Nyu-Dehlida o'tgan BRICS sammiti doirasida Abu-Dabi vorisi Halid Muhammad bin Zoyad al-Nahyan bilan uchrashuvdan so'ng ma'lum qildi. Uchrashuvda tomonlar o'tmishni ortda qoldirib, kelajakka nazar tashlashga kelishib olganligi va mintaqaviy taranglikni kamaytirish choralarini muhokama qilganligi bildirildi. Mazkur muzokaralar fevral oyida Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilning Eronga bergan zarbalari ortidan boshlangan va mamlakatning harbiy hamda iqtisodiy infratuzilmalarini qamrab olgan davomli harbiy tanglik davriga to'g'ri keldi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim Jomart To'qayev prezident Li Chimunning taklifiga binoan Koreya Respublikasiga davlat tashrifi bilan keldi. Bu haqda Qozog'iston rahbarining matbuot xizmati ma'lum qildi. Uni Seul aeroportida bosh vazir o'rinbosari va fan va axborot kommunikatsiyalar texnologiyalari vaziri kutib oldi, deyiladi bayonotda. Qosim Jomart To'qayev kecha kechqurun BRICS sammitida ishtirok etgan Nyu-Dehlidan to'g'ridan to'g'ri Seulga yetib kelgan. 15 sentyabr kuni Seulda yuqori darajadagi muzokaralar bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ular davomida Qozog'iston-Koreya kengaytirilgan strategik sherikligini mustahkamlash istiqbollari muhokama qilinadi. Bundan tashqari prezident yetakchi Koreya kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashishni rejalashtirgan, deb xabar beradi To'qayevning matbuot xizmati. Avvalroq 16 sentyabr kuni davlat rahbari 1-chi Markaziy Osiyo va Koreya Respublikasi sammitida ishtirok etadi. Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp 24 sentyabr kuni Oq uyda Xitoy davlat rahbari Xi Jinping bilan bo'lib o'tadigan uchrashuvda savdo, avtomobilsozlik, Boeing samolyotlari savdosi, Ukraina va G'azodagi mojarolar, sun'iy intellekt hamda mudofaa sanoatiga oid keng ko'lamli mavzular muhokama qilinishini bildirdi.
Xitoy avtomobillariga nisbatan joriy etilgan 100%dan 150%gacha bo'lgan boj tariflarini himoya qilgan Tramp, bu choralar ichki bozorni muvaffaqiyatli saqlab qolganligini ta'kidlab, Yevropani bunga misol qilib ko'rsatdi. Boeing samolyotlari savdosiga oid savolga javob berar ekan, u har qanday kelishuvga erisha olishini aytdi. Ikki davlat o'rtasidagi o'zaro josuslik harakatlariga to'xtalib, Xitoyning josusligini tan olgan holda Amerika Qo'shma Shtatlari ham shunday yo'l tutishini ochiq aytdi. Rossiya Ukraina urushi bo'yicha fikr bildirar ekan, Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiydan Rossiyaning dizel zavodlariga hujum qilishdan tiyilishni so'raganligini, chunki bu holat jahon yoqilg'i narxlarini tobora oshirib yuborishini ta'kidladi. G'azo masalasida AQSh rasmiylari va Markaziy razvedka boshqarmasi direktorining vositachilik sa'y-harakatlari yuqori baholanib, garovdagilar ozod etilgach janglar sekinlashgani bildirildi. Mintaqaviy savdo mavzusida Kanadani muzokara qilish qiyin bo'lgan davlat deb atagan Oq uy rahbari 1 yanvardan boshlab avtomobil bojlariga oid ogohlantirish berdi. Sun'iy intellekt xususida gapirar ekan, bu texnologiya zarardan ko'ra ko'proq foyda keltirishi, sohada ustunlikka erishgan tomon barcha narsani yuritishi va Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining global strategik yetakchiligini saqlab qolayotganligini qo'shimcha qildi. Ukraina va Polsha chegarasi yaqinida yirik xalqaro diplomatik mojaro va fojia oldi olindi. Rossiyaning uchuvchisiz uchish apparatlari kecha xalqaro diplomatlar va yuqori martabali siyosatchilar bo'lgan poyezd stansiyasini tark etganidan bir necha daqiqa o'tib, temir yo'l liniyasiga zarba berdi. Ukraina davlat temir yo'l operatori xabar berishchi, ushbu poyezdda Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri Boris Jonson, Shvetsiyaning sobiq bosh vaziri Karl Bildt hamda Yevropa ittifoqining bir necha davlatlaridan kelgan xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari bo'lgan. Yuqori martabali mehmonlar Kiyevdagi xalqaro konferensiyadan qaytayotgan edi. Hujum droni aynan diplomatik poyezdni nishonga olgani taxmin qilinmoqda, biroq xavfsizlik tizimi va poyezdning grafikdan oldinroq yo'lga chiqqani diplomatlarning hayotini saqlab qoldi. Shvetsiyaning sobiq bosh vaziri Karl Bildt ijtimoiy tarmoqda

hujum videosini joylashtirib, rossiyaliklar ulardan keyingi poyezdni urganligini, yo'lovchilar o'z vaqtida evakuatsiya qilingani sababli hech kim jabrlanmaganligini ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, hujum paytida stansiyada Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq direktori bo'lgan yana bir poyezd ham turgan. Boris Jonson ushbu voqeadan so'ng Vladimir Putinni keskin tanqid qilib, bu harakatni har kuni fuqarolik infratuzilmalariga qilinayotgan ma'nosiz hujumlarning navbatdagi isboti deb atadi. Eslatib o'tamiz, kecha Rossiyaning Ukraina bo'ylab amalga oshirgan havo hujumlarida kamida 10 kishi halok bo'lgan, o'nlab odamlar jarohatlangan. Eronda Amerika Qo'shma Shtatlari hujumidan himoyalanish uchun 1000dan ortiq ko'ngillilar batalyoni tuziladi. Tashkilot shtabi bayonotiga ko'ra, kompaniya o'zini fido qiluvchilar deb nomlangan. Ta'kidlanishicha, mamlakatning har bir fuqarosi ko'ngilli sifatida ro'yxatdan o'tishi mumkin. 15-sentyabrdan so'ng ular harbiy tayyorgarlik va birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha kurslarda qatnashishi mumkin. Ma'lum qilinishicha, Eron fuqarolaridan allaqachon 31,5 milliondan ortiq ariza kelib tushgan. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtingiz.

Assalomu alaykum, radio va teatr ixlosmandlari. Dasturimizning bugungi sonida siz bilan jamiyatimiz san'at tarixidagi eng hayajonli ilk voqealardan biriga, O'rta Yer dengizida shakllangan teatr tarixining muhim boshlanishiga sayohat qilamiz. Bugun Shimoliy Kipr turk adabiyotida nashr etilgan ilk teatr asari va sahnada ilk bor namoyish etilgan tarixiy drama haqida so'z yuritamiz. Bu sayohat bizni 1909 yilga Lefkoshadagi zamon ko'zgusi degan ma'nodagi Mir-ati zaman deb nomlangan bosmaxonaga olib boradi. Aynan shu davrda Shimoliy Kipr Turk Respublikasi adabiyotining yirik namoyondalaridan biri, iste'dodli ijodkor qaytazzoda Mehmet Nazim o'zining ilk teatr asari Safa yoxud Natijai Ibtalo, ya'ni Safa yoki ishqning ayanchli oqibatini yaratgan. Kipr turk teatri tarixining tamal toshi hisoblangan ushbu asar orqali o'sha davr voqealari, qahramonlari taqdiri va asar satrlarida yashiringan haqiqatlar bilan tanishamiz. Agar siz ham tarix sahnasi ortida qolgan voqealarni kashf etishga tayyor bo'lsangiz, unda biz bilan qoling. Bir 1857 yilda Lefkoshada dunyoga kelgan qaytazzoda Mehmet Nazim ta'limini o'zi tug'ilib o'sgan shahardagi Rushtiyada, boshqacha qilib aytganda o'rta maktabda tamomlaydi. 20 yoshga ham to'lmasdan adabiyotga qiziqib, ilk she'rlarini yoza boshlaydi. 1884 yili davlat xizmati bilan Xios yoki saqchi oroliga borgan Nazim keyinchalik Adana, Istanbul, Izmir va Bursada ham davlat xizmatida ishlaydi. Bir muddat o'tgach, o'z xohishi bilan davlat xizmatidan bo'shab, Shimoliy Kiprga qaytadi. Orolga qaytgach, mahalliy matbuotda faol ravishda ishtirok etadi. 1892 yili o'zbek tiliga Yangi zamon deb o'girilgan, ammo o'z nomi Yeni zamon bo'lgan gazetada 1893 yili Kipr, keyinchalik

birlik va 1909 yili yuqorida ham aytib o'tilganidek o'zbek tiliga zamon ko'zgusi deb o'girilgan, ammo asl nomi Mir'ati zamon deb nomlangan gazetalarida uning she'rlari va adabiy maqolalari chop etiladi. Shaxsiy hayotida Zehra xonim bilan turmush qurgani qayta zoda Nazimning Galib ismli o'g'li va Xatiji ismli qizi dunyoga keladi. 1910 yilda Istanbulga borganida davrning taniqli adiblari Rejai zoda Mehmet Ekrem va Ali Ekrem Bolayir bilan uchrashadi. Istanbulning san'at va adabiyot muhitida ko'p vaqt o'tkazishi uning ijodiy dunyosi va yozuvchilik mahoratining rivojiga katta ta'sir ko'rsatadi. Kipr turk adabiyotida she'r, teatr va roman janrlarida muhim asarlar yaratgan adib o'zbek tiliga muhabbat yodgorligi, visol kechasi va ehtiyotsizlik deb o'girilishi mumkin bo'lgan yodgori muhabbat, layloi visol romanlari hamda ademi ehtiyot kabi hikoyalari bilan o'sha davr adabiyotiga katta hissa qo'shadi. Teatr sohasida esa 1909 yilda nashr etilgan yuqorida ham aytib o'tganimizdek o'zbek tiliga safa yoki ishqning ayanchli oqibati deb tarjima qilinishi mumkin bo'lgan safa yoxud natijai ibtalo asari bilan Shimoliy Kipr turk sahna adabiyotining ilk bosma namunasini yaratadi. Xo'sh, ushbu ilk asar dunyosida qanday voqealar kechadi? Parda qanday hodisalar bilan ochiladi? Keling, birgalikda asar voqealariga quloq solamiz. Hikoyada Mahmud afandi 17 yoshga to'lgan o'g'li Safani bir podshoning qiziga uylantirmoqchi bo'ladi. Biroq Safa bu nikohga rozi bo'lmaydi. Mahmud afandi bu haqida rafiqasi Nesime xonim bilan gaplashganida o'g'lining uydagi cho'ri vijdonga oshiq bo'lganini bilib qoladi. Mahmud afandi ko'zdan uzoq bo'lgani ko'ngildan ham yiroq bo'ladi deya vijdoni uydan haydamoqchi bo'ladi. Safa esa otasiga qat'iyan qarshi chiqib, podshoning yomonliklari haqida gapiradi va bunday insonning kuyovi bo'lishdan uyalaman deydi. Vijdon unashtiruv haqidagi xabardan qattiq iztirob chekadi. Safa esa vijdonga undan hech qachon ayrilmasligi va podshoning qiziga uylanmasligi haqida va'da beradi. Bu orada Safa yashirin yig'ilishlarda qatnashib yuradi. Do'sti Soqib Beyning uyida o'tkazilgan yig'ilishga maxfiy kuzatuvchi xodimlari sabab kechikib kelgan bo'lsa-da u yerga yetib boradi. Ular tun yarmigacha yeb ichib, qo'shiq aytib o'tirishadi, biroq uydan chiqishganida ozodlik tarafdori bo'lganliklari sababli Safa va uning do'stlari qo'lga olinib, qamoqqa tashlanadi. Safa qamoqqa olingach vijdon qayg'udan to'shakka mixlanib, kasalligi kundan kunga og'irlashadi. Mahmud afandi 5 oy davomida o'g'lini ozod qilish uchun yordam so'rab murojaat qilmagan ishiga qolmaydi. Vijdonni ko'rikdan o'tkazgan shifokor Mahmud afandiga hech narsasi yo'q, ya'ni kasal emas desa-da, aslida qizining ich-ichidan so'nib borayotganini anglaydi. Nihoyat konstitutsiyaviy boshqaruv e'lon qilinadi va mahbuslar ozodlikka chiqariladi. Safa uyiga qaytadi, biroq o'zi ham og'ir kasal bo'ladi. Shunga qaramay vatan ozodligi va xalqining baxtini ko'rganidan xursand edi. U darhol vijdonning oldiga yuguradi. Ikki oshiq bir-birini quchib birgalikda vafot etish taskiniga erishadilar. Ko'rib turganingizdek, qayta zoda Mehmet Nazim o'z asarida tanzimat adabiyotida ham ko'p uchraydigan muhim ijtimoiy ziddiyatga e'tibor qaratadi. Bu ziddiyat turli ijtimoiy mavqeiga ega yoshlarning turmush qurishiga oila kattalari tomonidan to'sqinlik qilinishi va buning og'ir oqibatlari bilan bog'liqdir. Asardagi asosiy qarama-qarshilik o'g'lini majburan podsho qiziga uylantirmoqchi bo'lgan otaning mavqe va obro'ga asoslangan hokimiyati bilan uydagi cho'ri vijdonga sodiq qolgan yosh Safaning o'z xohishi o'rtasida yuzaga keladi. Oilaning

tabaqaviy ko'z qarashlari va bosimi yoshlarning his-tuyg'ularini inkor etib ularni ruhiy va jismoniy jihatdan holdan toydiradi. Oxir oqibat majburiy nikoh talabi va ayriliq azobi ikki oshiqni fojiali holatga olib keladi. Hikoya jamiyat bosimining badalini o'z hayotlari bilan to'lagan yoshlarning muqarrar o'limi bilan fojiaviy ravishda yakun topadi. Biror sohada ilk qadamni tashlash, yangi yo'l ochish har doim ham oson emas, ammo ochilgan ilk yo'l doimo o'z izini qoldiradi va kelajak uchun yo'l ko'rsatadi. Bugun Shimoliy Kipr turk teatri tarixida nashr etilgan ilk asar sifatida qayd etilgan Safa yoxud Natijai Ibtalo, ya'ni Safa yoki ishqning ayanchli oqibati asari va undagi chuqur mazmunli hikoyani birgalikda yodga oldik. Tarix sahnasida qoldirilgan ilk izlariga quloq soldik. Umumiy madaniy xotiramizning qimmatli bir bo'lagi bo'lgan ushbu muhim asar turk dunyosi teatr uchrashuvlari va festivallarida Kipr nomidan yana sahnalashtirilishi albatta maqsadiga muvofiqdir. Agar siz ham ushbu tarixiy asarga qiziqqan bo'lsangiz, uning sahifalarini varaqlash va uni sahnada yangicha talqinda namoyish etish shubhasiz arziydi albatta. Yangi pardalarda, yangi ilk qadamlarda va teatrning insonlarni birlashtiruvchi nurida yana uchrashguncha. Hozircha xayr, salomat bo'ling.

TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sırası. Türkiye Suriye için barça kurallı gruplarını ordunun çatır ostuda birleştirişinin ayhutu ahmiyatki egekenliğini bildirdi. Umon Hurmuz Boğaz'daki kemalar katnavı borasındaki mantıkavı muzokaralarını keçiktirdi. İsrail Lübnan'ın cünubudaki barça kişilerini yok kılışka vaada berdi. Trump Çin devlet boşluğu şi bilen takriben barça narsanı kurup çıkadı. Yangilikler tafsilotiga o'tamiz. Turkiya Suriya uchun barcha qurolli guruhlarni ordunning chatri ostida birlashtirishning hayoti ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Turkiya Jamhuriyati Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon mamlakatning hokimiyati va birligi jihatidan barcha qurolli guruhlarning Suriya markaziy hukumati chatri ostida to'planishining zaruri ekanligini bildirdi. Damashqda bayonot bergan Fidon YPG boshqaruvida bo'lgan SDG terror tashkilotining rejalashtirilgan integratsionini vaqt yo'qotmasdan ilgarilatilishi kerak bo'lgan muhim bir tashabbus sifatida baholadi. Fidon boshqa qurolli guruhlarning birlashgan milliy orduga qo'shilishi va har bir vatandoshga qonun oldida barobar munosabat qilinishi kerakligini ifoda etdi. Fidon shuningdek nihoyiy maqsadning Suriyadagi kurd aholisining o'zini yanada xavfsiz, erkinroq va murafaroq his etishini ta'minlash ekanligini o'z so'zlariga ilova qildi. Ummon Hurmuz bo'g'ozidagi kemalar qatnovi borasidagi mantaqaviy muzokaralarni kechiktirdi. Ummon Eron bilan Ko'rfaz mamlakatlari aro Hurmuz bo'g'ozining kelajagi to'g'risida o'tkazilishi rejalashtirilgan muhim bir mantaqaviy yig'ilishi kechiktirdi. Sanola shahrida o'tkazilishi kutilayotgan bu muzokaralarda jahoniy neft va tabiiy gaz yetkazib berish jihatidan hayoti bir yo'l sanalgan bo'g'ozdagi kemalar qatnovini ko'rib chiqish maqsad qilingan edi. Eronning Fors xabar ajansi kechiktirish qarorining mintaqadagi ba'zi mamlakatlarning istagi bilan olinganini va buning Tehron bilan muvaqqatning o'rtoq qarori ekanligini ma'lum qildi. Bu kechiktirilishga qaramay Ummon tashqi ishlar vaziri Badr al-Busaidi Masqadning ikki tomon aro dialogni tashviq etish borasidagi jiddiy irodasini davom ettirishni bildirdi. Isroil Lubnonning junubidagi barcha kishilarni yo'q qilishga va'da berdi. Isroil mudofa vaziri Isroil Katz Isroil kuchlarining Lubnonning junubidagi Ali al-Tahir tepaligiga yaqinlashgan har qanday kishini yo'qotib tashlashni bildirib, bu joyning Isroil nazorat qilishni maqsad qilgan strategik bir mintaqa ekanligini aytdi. Bu tepalik Isroil o'zi e'lon qilgan xavfsizlik mintaqasining bir qismi ekanligini aytgan Gaz Hizbulloh Lubnon bo'ylab qurolsizlashmaguncha kuchlarning orqaga chekilmasligini bildirdi. Isroil o'nlab yildan beri o'zida saqlab turgan yerlar va so'nggi hujumlarda bosib olgan boshqa joylar ham dohil Lubnonning junubidagi mintaqalarni ishg'ol etishni davom ettirmoqda. Bu ogohlantirish 2 marchdan beri Isroil hujumlari bois taxminan 4400 kishining o'limidan keyin berildi. Pyongyang Shamoliy Koreyaning uzun masofali qurollarini 100% aniqlik bilan sinovdan o'tkazganini bildirdi. Shamoliy Koreya shu haftaning oxirida uzun masofali to'pchi sistemlari, taktiki raketlar va hujumi dronlar sinovdan o'tkazilgan keng ko'lamli otish kuchi sinashini o'tkazganini e'lon qildi. Davlat xabar ajansi shanba kuni asli muhimot bilan o'tkazilgan sinashda 5 ta to'pchi va roket qit'asi qatnashganini ma'lum qildi. Mazkur sinash Janubiy Koreyaning va Wonsan mintaqasidan Sharqiy dengiz tomoniga turli ballistik roket

0: kut otilganini e'lon qilganidan keyin yuz berdi. Xabar ajansiga ko'ra, Shimoliy Koreya harbiy rahbarligining qumandasi ostida o'tkazilgan sinashda qurollar 100% aniqlik va juda katta buzuvchi kuch namoyish qildi. Va so'nggi xabar, Tramp Chin davlat boshlig'i bilan taqriban barcha narsani ko'rib chiqadi. Amerika davlat raisi Donald Trump 24 september kuni Oq uyda Chinlik kasbdoshi Xi Jinping bilan o'tkazilajak muloqotida taqriban barcha narsani ko'rib chiqishni rejalashtirganini aytdi. Kun tartibida tijorat, Boeing uchoqlarining sotuvi, Ukraina va G'azo urushlari hamda mas'ul zakoning bo'lishi kutilmoqda. Tramp Chinga tegishli motorlarga qo'yilgan gumruk bojlarini, bu bojlarning amerikalik avtomobil ishlab chiqaruvchilarini himoya qilishini bildirib, mudofa qildi va o'ziga bo'lgan to'g'ri ishonch bilan har qanday kelishuvni men qilaman deya bildirdi. Shuningdek, u ham Amerika va ham Chinning bir-biriga qarshi josuslik faoliyatlari olib borganini tan oldi. Mudofa sohasida esa Tramp ilgari hech qachon bo'lmagan darajada ko'p patriot ishlab chiqarmoqdamiz deya qurollanish harakatini ta'kidladi. Otomobil gumruk bojlari borasida Kanadani ogohlantirgan Tramp mas'ul zako haqida mas'ul zako musobaqasini yutgan kishi barcha narsani yutgan bo'ladi deb bildirdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Yo'l nomusi, karvonsaroylar va savdogarlikning vaqf holati. Ipak yo'li bo'yida cheksiz bir qirodirda kunlarcha yo'l yurgan bir savdogar ekanliklaringizni xayol qiling. Xurjiningizda dunyoning eng qimmatbaho ipaklari, ziravorlar va javohirlari bor. Kecha kirganda sizni kutayotgan narsa yolg'iz qorong'ulik va o'g'ri qaroqchilar qo'rquvi emas, balki muhtasham tosh devorlar ortida yonib turgan issiq bir o'choqdir. Saljuqilar va Osmonlilar davrida yo'l faqat bosib o'tiladigan bir masofa emas, balki vaqf orqali qo'l tegdirilmas bir amonat edi. Bugun savdogarlik yuragiga uradigan yirik ibodatxonalarni, karvonsaroylarning 3 kunlik tekin osudaligini va shahar ichidagi savdogarlik ruhi bo'lgan uylar va rastalar haqida so'z yuritamiz. Yo'l nomusi vaqfga amonat etilgan ushbu muhtasham tizimga xush kelibsiz. Karvonsaroylar vaqf tizimining logistik mo'jizalari edi. Ayniqsa 13. asrda Anatoliy Saljuqi sultonlari tomonidan qurilgan bu binolar dunyoda tengi bo'lmagan bir ijtimoiy bima tizimi edi. Savdogarlik yo'llarida bir tuyaning bir kunlik yo'l yurish masofasi bo'lgan har 30-40 kilometrda ushbu qal'a saroylar bino qilingan edi. Oq saroydagi mashhur Sulton saroyi yoda Qaysariyadagi Qaratoy saroyi kabi yirik binolar yolg'iz bir mehmonxona emas, balki ichida masjidi, hammomi, dorixonasi, kovush ta'mirlovchi do'koni va hayvonlar kasalxonasi bo'lgan asosiy yashash markazlari edi. Vaqtnomalardagi ushbu modda bugungi asr dunyosini ham hayratga soladi. Karvonsaroyga kelgan har bir yo'llovchi tili, dini, nijodi qanday bo'lishidan qat'i nazar 3 kun davomida bosh tojdir. Taomi, yotog'i va hayvonining yemi vaqf tomonidan tekin ta'minlanadi. Agar yo'llovchining oyog'i kiyimi eskib qolsa, yangi choriq vaqf budjetidan beriladi. Hatto ba'zi vaqfnomalarda qishda sovuq qolgan yo'lovchilarni isitish uchun o'tin puli, vafot etgan yo'lovchilarning dafn kafan xarajatlari kabi eng kichik tafsilotlar ham huquqiy kafolat ostiga olingan. Yo'lovchi karvonsaroydan ertalab ketayotganda saroy egasi eshik oldida

0: turar va baland ses bilan so'rar edi. Haqqingiz halolmi? Biror kamchilik qolmadimi? Javob haloldir. Bo'lmaguncha u eshik yopilmas edi. Yo'l tugar, korvon shaharga kirar edi. U yerda bizni savdogarlikning mulki me'morchiligi bo'lgan saroylar, rastalar va bozorlar kutib olmas edi. Shahar ichidagi xonlar korvon saroylardan farqliroq savdogarlikning o'zi qilinadigan bursolar edi. Bursoning mashhur ko'zaxoni asrlar davomida Osmonli ipak savdogarligining muhim markazlaridan biri bo'lgan 15. asrning oxirida 2. Boyazid tomonidan qurilgan bu saroy yolg'iz bir savdogarlik binosi emas edi. Uning do'konlaridan qo'lga kelgan daromadlar Istanbuldagi majmualar, kulliya va kambag'allarning xarajatlarini ta'minlash uchun vaqf qilingan edi. Ya'ni bir savdogar ipak sotganda aslida to'g'ridan to'g'ri bir xayriya ishiga sarmoya yaratib berar edi. Istanbulning yuragida joylashgan Misr bozori chorshisi esa yangi jome vaqtnomasining bir bo'lagidir. 1660 yilda Xadija Turxon Sulton tomonidan qurilgan bu el shaklidagi san'at asari masjidning qiyomatga qadar oyoqda turishi uchun oqur, ya'ni daromad keltiruvchi mulk sifatida tanlangan edi. Bu yerda sotiladigan har bir gram javohir masjidning chirog'i yog'ini, muazzinning maoshini va hovlisidagi kaftarlarning yemini ta'minlar edi. Rostalar esa, ya'ni bir xil ish bilan shug'ullanadigan kasb-u hunar egalarining do'konlari to'g'ri savdogarlik va ohillik odobining vaqf nazorati bilan birlashgan joylari edi. Bu yerda tarozida xiyonat qilinmas, kayfiyat vaqf sanadiga qarshi kelmas edi. Chunki kasb-u hunar egasi buni bilar ediki, do'koni bir vaqf molidir va u yerda qilingan hila nayrang to'g'ridan to'g'ri vaqfga, ya'ni xalqning haqqiga qilingan xiyonat bo'lar edi. Osmonli to'proqlarga yayralgan namunalarni ba'zilarini qator etsak, 1. Mahmud Pasha Badastani Anqara. Bugun kunda Anatolu madaniyatlari muzeyi sifatida foydalaniladigan bu bino Fatih Sulton Mehmet'ning sadr azami Mahmud Pasha tomonidan Istanbuldagi vaqf asarlariga daromad ta'minlash maqsadida vaqf qilingan. Anqaraning taftik va suf yunglik latalar savdo garligining muhim markazlaridan biri edi. Uning badastan yopiq bozor sifatida qurilishi bu yerning eng qimmatbaho mollar, javohirot, ipak, qurol-yarog sotiladigan va saqlanadigan qufllangan markaz ekanligini ko'rsatadi. 2. Rustam Pasha Karvon saroyi Edirne. Qonuni Sulton Sulaymonning kiyovi va sadr azam Rustam Pasha tomonidan me'mor Sinonga qurdirilgan Edirnaning Yevropa savdogarligidagi strategik o'rnini muhtasham qilib ko'rsatadigan bu bino 2 qavatli ravoqli hovlisi bilan ham bir mehmonxona va ham yirik savdogarlik markazi edi. Bu yerdagi do'konlarning daromadi Rustam Pasha vaqfiga ajratilgan. 3. Tarixiy Kamar Olti bozori va Qizlar og'asi xoni saroyi Izmir. 1744 yilda Hoji Bashir og'a Osmonli saroyida juda kuchli bir vaqf boshqaruvchisi edi. Tomonidan qurilgan Qizlar og'asi xoni Izmir bandargohi atrofidagi savdogarlik tarmog'i ichida muhim joylashish va savdo markazlaridan biri bo'lgan. Bu saroy Izmirning sodirot eshigi sifatida vaqf tizimining dengiz savdogarligi bilan qanday birlashganini ko'rsatadi. Saroyning daromadlari Istanbuldagi xayriya ishlariga va muqaddas to'proqlarga Haramayn, Makka va Madina yuboriladigan yordamlarga vaqf qilingan. 4. misgarlar bozori va gumruk xon saroyi Shonli Urfo. Shonli Urfo Anatoli savdogarlik yo'llarining muhim markazlaridan biri edi. Qonuni Sulton Sulaymon davrida Bahrom Pasha tomonidan qurdirilgan gumruk binosi vaqtnomasida qayd etilgandek, ichidan o'tadigan suv ariqlari bilan ham salqinlik ta'minlar ham savdogarlikning osuda o'tishini maqsad qilar edi. Urfoning mashhur bozorlari, misgarlar, zargarlar o'zlari bog'langan masjidlarning vaqflari tomonidan boshqarilar edi. 5. Sulusaroy Anqara 17. asrda qurilgan va asl oti Hasan Pasha saroyi bo'lgan bu bino Anqaraning tijorat hayotida qahva va oziq-ovqat savdosining markazi edi. Vaqtnomasida saroyning daromadlari turli xayriya xizmatlariga ajratilgani yozilgan. Binoning ichida chashmalar, suv tizimi va hayvonlar uchun suv ichish joylari bo'lganligi bois xalq o'rtasida Sulusaroy oti bilan tanilgan. 6. Buyuk saroy Lafkosha Qibris. Osmonlilar tomonidan Qibris fath etilganidan keyin 1572 yilda qurilgan bu saroy Osmonli shahar tartibi va fathdan keyingi ijtimoiy binolarining bir bo'lagidir. Uning daromadlari fathdan keyin qurilgan vaqflarga o'tkazilgan. Buyuk saroy Qibrisning Osmonli savdogarlik tizimiga qo'shilishini osonlashtirgan muhim bir bino edi. Korvonsaroylardagi tekin xizmat bilan shahardagi daromadga qaratilgan vaqf do'konlari mantiqi Osmonli iqtisodining tavozunini ta'minlar edi. Korvonsaroy yo'llovchisini Esan Amon shaharga yetkazib berar, shahardagi xon va bozor esa qo'lga keltirgan foydasini yana ijtimoiy xizmatlarga, ya'ni xalqning o'ziga qaytarar edi. Bu tizim tufayli bir savdogar Chindan yo'lga chiqib, uyonish eshiklariga qadar faqat vaqf dastarxonlariga mehmon bo'lish orqali yetishi mumkin edi. Bugungi ma'sur dunyodagi logistik tarmoqlari, bima tizimlari va 5 yulduzli hotellarning asli ilhom manbai 800 yil oldin u tosh binolarni qirodirlarning o'rtasida qurib eshigiga bu yerda hech kim och va uyqusiz qolmaydi deb yozgan vaqf irodasidir. Savdogarlik ular uchun faqat pul topish emas, balki mol va yo'lning xavfsizligini vaqf nomusi bilan hifz etib bir madaniyat qurish edi. Yo'llar tugagan, korvonlar manzilga yetgan, eshiklar esanamon yopilgan bir vaqt ichidamiz. Vaqf deganimiz uchun u muhtasham ruh, yolg'iz toshning toshga tayanishi emas, balki insonning insonga suyanishidir. Qirning o'rtasida yongan bir o'choq, bir bozorda bo'lishilgan halol luqma aslida bir madaniyatning amonatga sadoqat so'zidir. Biz u keng dastarxonning, u tugamas mehr shafaqatning merosxo'rlarimiz. Dunyo o'zgarsa ham, yo'llar boshqacha bo'lsa ham, bir qo'lning boshqasiga uzatgan u yashirin ko'prigi vaqfning ko'rinmas loyi bilan oyoqda turishga davom etadi. Yo'lingiz hamisha yaxshilikka, eshigingiz hamisha mehru muravvatga ochiq bo'lsin. Vijdon sesini tinglashga, tarixning izidan yurishga davom eting. Bir qo'l uzatiladi, bir hayot o'zgaradi. Hikoya o'sha paytda tamomlanadi. Bir qo'l hikoyasida kelgusi hafta ko'rishguncha.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya Suriya uchun barcha qurolli guruhlarni ordunning chatri ostida birlashtirishning hayotiy ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Umon Hurmuz bo'g'ozidagi kemalar qatnovi borasida mintaqaviy muzokaralarni kechiktirdi. Isroil Lubnonning janubidagi barcha kishilarni yo'q qilishga va'da berdi. Tramp Chin davlat boshlig'i Shi bilan taqriban barcha narsani ko'rib chiqadi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amon qoling.

Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 15 sentabr 2026 yil haftaning seshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tour orqali What is Radio kanalidan ham kuzatishingiz

mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar Turk dunyosi shamchiroqlari dasturi o'rin olgan. Siz bilan men Saida Burhoniddinova.

0: Eshitirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Pentagon Eron bilan davom etgan urush AQShning o'q-dori zaxiralarini tugatdi dedi. Pentagon bosh inspektorlik idorasi Eronga qarshi 4 oy davom etgan Doston mazmunidagi g'azab amaliyoti AQShning o'q-dori zaxiralarini tugatgani va ta'minotdagi jiddiy muammolarni fosh etganini ma'lum qildi. Fevral oyining oxiridan iyun oyigacha davom etgan amaliyot xarajatlari 33 milliard dollarga yetdi. Shundan 22 milliard dollardan ortig'i faqatgina o'q-dorilar uchun sarflangan. Harbiy havo floti yo'qotishlari quyidagicha: 4 F-15 qiruvchi samolyoti yo'q qilingan, 1 F-35 va 7 havoda yoqilg'i quyish samolyoti shikastlangan. Shuningdek, 30 insonsiz havo transporti urib tushirilgan. Nazorat organi endi aniq nishonga yo'naltiriladigan raketalar va havo mudofaasi raketalari tanqisligi haqida ogohlantirmoqda. Prezident Donald Tramp esa bunga qarshi chiqib, Amerika zavodlari avvalgidan ham ko'proq ilg'or va yuqori darajadagi qurollar ishlab chiqarayotganini ifoda etdi. Husiylarning Saudiya Arabistoniga qarshi uyushtirgan hujumlarda 13 kishi yaralandi. Husiylarning Saudiya Arabistoniga raketa va insonsiz havo transportlari orqali uyushtirgan hujumlari oqibatida 13 kishi yaralandi. Yengil va o'rta darajadagi jarohatlarga sabab bo'lgan hujumlar Xamis, Mushayt, Abha va Toif shaharlarini nishonga oldi. Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya ma'lumotiga ko'ra, tushgan parcha va qoldiqlar 7 uy hamda 2 avtomobilga ham ziyon yetkazgan. Koalitsiya vakili Turki al-Moliki husiylarda tinch aholi va infratuzilmani qasddan nishonga olishda aybladi. Mazkur hujum husiylar Saudiya samolyotlari Yamanda amalga oshirgan va Eron qo'llab-quvvatlaydigan guruh javobsiz qolmasligini ifoda etgan 54 havo hujumi haqidagi iddolardan keyin sodir bo'ldi. Eron Makka mudofaa kelishuvi islom dunyosiga xabar bermoqchi dedi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiya, Saudiya Arabistoni va Pokiston o'tgan oy imzolagan Makka qo'shma mudofaa kelishuvi orqali islom dunyosiga kuchli birlik va hamjihatlik signalini berganini ta'kidladi. Prezident Erdo'g'on kelishuvdan so'ng ijobiy rivojlanishlar kuzatilayotganini bildirdi. Erdo'g'on Turkiya islom dunyosi duch kelayotgan muammolarni yengib o'tishga ko'maklashish uchun o'z faoliyatini davom ettirayotganini ifoda etdi. U shuningdek Anqara mintaqadagi masalalarda o'z ta'siri va rolini kuchaytirayotganini ta'kidlar ekan, ayni vaqtda bu masalaga beparvo qarab bo'lmasligini o'z so'ziga ilova etdi.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Falastin Isroilning Al-Aqsoda yangi diniy voqelik yaratishga urinish harakatlariga qarshi ogohlantirdi. Falastinning Sharqiy Quddus gubernatorligi Isroil guruhlari Al-Aqso jomii masjidi atrofidagi diniy amaliyotlarni o'zgartirishga urinayotganidan ogohlantirmoqda. Rasmiylar ma'bad guruhlari deb ataluvchi yahudiy millatchi va diniy tashkilotlar Bob ar-Rahma qabristoni takror ibodat qilayotgani, bu joyni yahudiylar ibodat gohi sifatida ko'rsatayotgani va endi musulmon qabrlari yaqinida haftalik yig'ilishlar o'tkazishga chaqirayotganini ifoda etmoqda. Gubernatorlik Al-Aqso jomii masjidining butun hududi islomiy ibodat joyi

ekanini ta'kidlamoqda. Ushbu amaliyotlar odatiy holga aylansa, jome masjidi atrofida muntazam tus olishi mumkinligidan ogohlantirilmoqda. Antropik bosh direktori texnologiya kompaniyalarini sun'iy intellektdagi tez o'sishni sekinlashtirishga chaqirdi. Antropik kompaniyasi bosh direktori Dario Amodei sun'iy intellekt kuchi uni nazorat qilishga qaratilgan xavfsizlik choralaridan tezroq rivojlanayotgani haqida ogohlantirib, texnologiya kompaniyalarini sur'atni pasaytirishga chaqirmoqda. Kuchliroq himoya choralari zarurligining dalili sifatida yaqinda yuz bergan sun'iy intellekt agentlari bilan bog'liq xavfsizlik hodisalarini misol keltirgan Amodei, mustaqil baholovchilar umumiy xavfsizlik standartlari va xalqaro kelishuvlarni taklif qilmoqda. Ayni paytda Microsoft insonga yo'naltirilgan sun'iy intellekt konsepsiyasini taqdim etar ekan, insonlar sun'iy intellektdan muhimroq degan xabar orqali nazorat inson qo'lida qolishi kerakligini ta'kidlamoqda. Boshqa tomondan AQSh prezidenti Donald Trampning bunday eksistensial xavf haqidagi ogohlantirishlarni yolg'on deb atashi, sun'iy intellekt xavflari haqidagi bahs hali yakuniy xulosaga kelishdan ancha uzoq ekanini ko'rsatmoqda. Tramp avvalroq Xitoy bilan sun'iy intellekt sohasidagi raqobat haqida gapirib, Pekinning yagona xavfsizlik to'sig'i Xitoy rahbari Si Szinpin ekanini aytgan edi. Somali Turkiyaga minnatdorchilik bildirdi. Somaliliklar Turkiyaning o'z mamlakatini qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirish maqsadida namoyishlar o'tkazdilar. Somali bosh vazirining kommunikatsiya va jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha direktor o'rinbosari Nasra Bashirali o'zining rasmiy Facebook sahifasida namoyish tasvirlarini ulashdi. Bashirali unda mavzu haqida Turkiya Respublikasiga Somali tomonida turgani va mamlakatni qo'llab-quvvatlagani uchun chuqur minnatdorchilik bildirish maqsadida turli joylarda namoyishlar o'tkazilmoqda. Rahmat Turkiya degan ifodalarga o'rin berildi. Ulashilgan tasvirlarda ishtirokchilar, jumladan ko'plab ayollar tribunalarni to'ldirib, Turkiya va Somali bayroqlarini ko'tarib turgani ko'rsatilgan. Namoyishchilar Turkiyaning Somali tomonini qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirish maqsadida Turkiya bayrog'ini ham ochishdi. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida Belek G'oziy haqida so'z qilamiz.

12 asrning dastlabki yillarida islom olami og'ir sinovni boshidan kechirayotgandi. Chunki buyuk saljuqiylar davlati parchalanib, abbosiylar xalifaligi ta'siri zaiflashib, musulmon yurtlari ichki nizolar bilan band edi. Bu g'alayonlar orasida salibchilar qo'shinlari yaqin sharqda vayronagarchiliklar keltirib chiqarayotgandi. Aynan mana shunday qorong'u davrda Sharqiy Anadoludagi har putta joylashgan turk beyligi yoki knyazligi ichidan bir qutqaruvchi paydo bo'ldi. U ham bo'lsa Belek G'ozi edi. Ayrim manbalarda uning nomi Balak G'ozi degan nom bilan ham mashhurdir. Belek G'ozi bir tomonda o'z hududida turk birligini tuzishga urinar ekan, ikkinchi tomondan salibchilarga qarshi katta g'alabalarga erishdi. Mardinning Artuklu beyi bo'lgan amaksi Ilgazi bilan 1119 yili qo'lga kiritilgan qonli daladagi g'alabasi uning eng asosiy yutuqlaridan biri hisoblanadi. Bu jangda Xalab yaqinida turkman qo'shini Antakya shahzodasi vakili Roger qo'shinlarini mag'lub etdi. Antakya solibchilari vayron qilingan ushbu g'alaba ortidan Xalab aholisi tinchlikka erishdi. Ilgazi bey 1122 yili vafot etgach, uning Xalab va atrofidagi hududlariga rahbarlik qilish vazifasi Belek G'ozi qo'liga o'tdi. Ana shu sanadan e'tiboran u Shimoliy Suriyada salibchilarga qarshi olib borilgan kurashning bosh qo'mondoni bo'ldi. Avval Xalabning g'arbidagi Zerdana qal'asini salibchilardan qaytarib oldi. Ortidan esa Xalab shahriga kirib, shaharni tinchlikni buzayotgan qotillardan qutqardi yoki tozaladi. Xalab ahli uni ishtiyoq bilan bag'riga bosdi. Iroq Saljuqiy sultoni Mahmud ham o'zining xizmat belgisi sifatida Xalab amirligini Belek G'oziga berdi va unga G'ozi unvonini taqdim etdi. Shunday qilib Belek G'ozi rasman salibchilarga qarshi islom qo'shinlarining bosh qo'mondoni deb e'lon qilindi.

Shu paytdan boshlab u oddiy mahalliy beklikdan chiqib, turk islom mafkurasining bayroqdoriga aylandi. Beylik g'ozining shon-shuhratini oshirgan eng ko'zga ko'ringan voqea salib yurishlari liderlarini bir-bir mag'lub etib, ularni asirga olish haqidagi voqeadir. 1122-yilning 13-sentyabrida u Urfa grafi Joslen de Kurten va uning qarindoshi Berejik sinora Galeran de Puizeni pistirmaga uchratib, asirga oldi. U bu ikki salibchi zodagonni zanjirband qilib, Xarput qal'asining zindoniga tashlatdi. Hududni tez-tez talon-taroj qilib, zulmga qo'l urgan bu frank beylarining chetlatilishi musulmon aholisini tinchlantirdi. Salibchilar manbalari Joslen va Galeranning qo'lga olinishi bilan Urfaning salibchilar okrugi deyarli rahbarsiz qolgani haqida yozadi. Darhaqiqat bu kutilmagan muvaffaqiyat salibchilarning ruhiyatini larzaga keltirar ekan, Beylik g'oziyga islom olamida katta obro' e'tibor olib keldi. Biroq bu g'alabaning aks sadolari davom etgan bir paytda Beylik g'oziy tarix sahifalarida qayd etiluvchi yana bir g'alabaga erishdi. U 1123-yilning 18-aprelida Quddus qiroli Boduen de Burg ikkini shaxsan asirga oldi. Beylik g'oziy Halabdagi amirlik mavqeini qabul qilib olishi ortidan Suriyada qo'lga kiritilgan bir nechta qal'aga yo'naldi. Halab va uning atrofidagi qal'alarni mustahkamlab, uning atrofidagi barcha turkman beylik yoki beklarni jihod bayrog'i ostida birlashtirdi. Bu birlashgan islom qo'shini dastlab salibchilar qo'l ostidagi Azaz qal'asini qamal ostiga oldi. Qamal paytida salibchilarning qarshi hujumi tufayli Azaz qal'asini qo'lga kiritish imkoni bo'lmasa ham Beylik g'oziy undan voz kechmadi. Xalabga qaytib tayyorgarlikni tamomlagan salibchilarni Meshkalida yana bir bor og'ir mag'lubiyatga uchratdi va Mujaddod qal'asini egallab oldi. Keyin esa Xalabning shimoliy sharqidagi musulmonlarga xiyonat qilgan Manbij hokimiga yo'naldi. U Manbij qal'asini shaxsan qamal ostida ushlab turgan Bozoqlu Hasan ibn Gumushteginning itoatsizligiga qaramay qal'ani taslim qilib olishni xohladi. Manbij qal'asini shaxsan qamal ostiga olgan Beylik g'oziy Marash, Urfa va Antakya viloyatidan kelgan salibchilar kuchlarini ham mag'lub qildi. 1124-yilning 5-may kuni Manbij yaqinida olib borilgan jangda salibchilarning 10 ming nafarlik qo'shinni mag'lub etib, daladan qirib tashladi. Beylik g'oziy Manbij qamali davom etar ekan, bu g'alaba ortidan qo'shni bilan qal'a oldiga qaytdi. U g'alaba oqshomini chodirlarda tong sahargacha ibodat va duo bilan o'tkazdi. Mujohid ertasi kuni yangi hujum uyushtirmoqchi bo'lganida, kutilmaganda tarix sahifalarini qayg'uli satrlar bilan tamomlaguvchi ana shu voqea yuz berdi. Ya'ni qal'a ichidan otilgan bir o'q afsuski Beylik g'oziyga kelib tegdi. 1124-yilning 6-may kuni xuddi shu o'qdan yaralangan qahramon ana shu yerda jon berdi. Islomning yengilmas qilichi Beylik g'oziy Manbij yaqinida shahidlik sharbatini ichdi. Uning jasadi Xalabga olib kelinib, Hazrati Ibrohim maqomining yonida tuproqqa berildi. Shunday qilib, umri davomida islom diniga qalqon bo'lgan bu mard inson o'zining mangu oromgohini ma'naviy ziyoratgoh yonidan topdi.

Belek g'ozining kurashi ajdodlarimiz soni va kuchi qanchalik og'ir bo'lmasin, dushmanga qarshi iymon va martlik bilan qarshilik ko'rsatganliklarini yaqqol namoyon etadi. Salib yurishlari qarshisida millatimiz uchun umid chirog'i bo'lgan Belek g'ozi bugun turk millatining qalblarida istiqlol mash'alasi sifatida yonishda davom etmoqda. Uning merosi milliy ma'naviy qadriyatlarimizga sodiqlik, tashqi tahdidlarga qarshi tinimsiz kurashish ongidir. Xuddi shu ong bilan harakat qilar ekanmiz, Belek g'ozi qo'rqinchli tush deb bilgan dushmanlar bizdan uzoqda qoladi. Birligimiz va hamjihatligimiz abadiy qolaveradi.

0: dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duachibek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Pentagonning taftish bo'limi Amerikaning Eronga qarshi hujumlari tadorikotida chuqur to'siqlarni yuzaga chiqarganini va asosiy harbiy muhimotni tugatganini aytdi. Erdo'g'on Makka mudofaa kelishuvining islom dunyosiga payon bermoqda, dedi. Husiylar Suudiya Arabistonining turli shaharlariga uyushtirgan hujumlarda 13 kishini yaraladi. Entropiya shirkatining boshqaruvchi raisi Sun'iy Zakonning hozirgi xavfsizlik choralaridan o'tib ketganligi haqida ogohlantirib, xavfsizlik standartlari ijod etilishi bo'yicha chaqiriq berdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Erdo'g'on Makka mudofaa kelishuvining islom dunyosiga payon bermoqda, dedi. Jamhur rais Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiya, Suudiya Arabiston va Pokistonning o'tgan oyda imzolagan Makka mushtarak mudofaa shartnomasi bilan islom dunyosiga kuchli bir payon berganlar.

ishlarini bildirdi. Jamhur rais Erdo'g'on mazkur shartnomaga bog'liq ravishda ijobiy o'zgarishlar yuz berayotganini ifoda etdi. Erdo'g'on Turkiyaning islom dunyosi duch kelayotgan qiyinchiliklarni yengishga yordam berish uchun o'z faoliyatlarini davom ettirayotganini aytdi. Anqaraning mintaqaga o'z og'irligini qo'yayotganini ham so'zlariga alova qildi. U bu mavzu baho bermaslik bilan bo'lmaydi dedi. Pentagon Eron bilan bo'lgan urushning Amerikaning harbiy muhimot zaxiralarini tugatganini aytdi. Pentagonning taftish bo'limi Amerikaning Eronga qarshi hujumlari tadorikotida chuqur to'siqlarni yuzaga chiqarganini va asosiy harbiy muhimotni tugatganini aytdi. Pentagon bosh muftishligi idorasi Eronga qarshi 4 oy davom etgan afsonaviy g'azab otidagi havo amaliyotining Amerikaning harbiy zaxiralarini tugatganini va tadorikdagi chuqur to'siqlarni yuzaga chiqarganini aytmoqda. Fevralning oxiri va jun oylari orasida bu amaliyotning kulfati 33 milliard dollarga yetgan. Buning 22 milliard dollardan ortig'i yolg'iz harbiy muhimmatlar uchun sarflangan. Havo kuchlarining talafoti esa shunday 4 dona F-15 yo'q etildi. 1 dona F-35 va 7 dona yoqilg'i qo'yish uchog'i ziyon ko'rdi va 30 taga yaqin uchuvchisiz uchoqlar dronlar urib tushirildi. Taftish idorasi hozirda aniq uruvchi raketlar va havo mudofaa uchoqlarining yetishmovchiligi haqida ogohlantirish bermoqda. Davlat raisi Donald Trump esa Amerika fabrikalarining har vaqtdagidan ko'ra zarif va tanlangan qurollar tavlid etayotganini aytish bilan bu hisoblarga qarshi chiqdi. Husilar Suudi Arabistonning turli shaharlariga uyushtirgan hujumlarida 13 kishini yaraladi. Husilarning Suudi Arabistonga roket va uchuvchisiz uchoqlar dronlar bilan uyushtirgan hujumi natijasida 13 kishi yaralandi. Yengil va o'rta darajadagi yaralanishlarga sabab bo'lgan bu hujumlar Xamis Mashid, Abha va Taif kabi 3 shaharni nishonga olgan edi. Suudi Arabiston yetakchiligidagi ittifoqning bayonotiga ko'ra, urib tushirilgan roket va dronlarning porchalari 7 ta uy va 2 ta motorga ham ziyon yetkazgan. Ittifoq so'zovchisi Turkiya al-Moliki husilarni tinch aholi va ost tuzilmalarni qasdan nishonga olish bilan aybladi. Mazkur hujum husilarning Suudi uchoqlarining Yamanda 54 marta havoyi hujum uyushtirgani va Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bu guruhning bu ishlar javobsiz qolmaydi degan iddolaridan keyin yuz berdi. Falastin Isroilning Masjid al-Aqsoda yangi bir dini haqiqat yaratish urinishiga qarshi ogohlantirish berdi. Falastinning Sharq Baytul Muqaddas voliligi Isroil guruhlarining Masjid al-Aqso atrofidagi dini amallarni o'zgartirishga harakat qilayotganini haqida ogohlantirish bermoqda. Mas'ullar o'zicha ibodatgoh guruhlari deb atalgan yahudiy millatchi va dini tashkilotlarning Bobur Rahma qabristonidan ketma-ket duo o'qiganlarini bu yerni yahudilarning ibodat joyi sifatida tanitishga uringanlarini va hozir esa musulmonlarning qabri yaqinida haftalik yig'inlar o'tkazishga chaqirganlarini aytmoqdalar. Valilik Masjid al-Aqsoning 35.6 jirblik barcha sohasining faqat islomiy ibodat joyi sifatida qolishi bo'yicha ta'kidlamoqda. Bu kabi harakatlarning oddiy holga aylanishi normallashishi masjid atrofida doimiy bir mavjudiyatga aylanib qolishi mumkinligi haqida ogohlantirish berildi. Va so'nggi xabar. Intrapek boshqaruvchisi raisi bu texnoloji shirkatlarni sun'iy zakoning tez o'sishini susaytirishiga chaqirdi. Intrapek shirkatining boshqaruvchisi raisi Dario Amodi sun'iy zakoning uni kontrol qilishni maqsad qilgan xavfsiz choralaridan ko'ra tezroq ilgarilayotganligi haqida ogohlantirib, texnoloji shirkatlarni susaytirishga chaqirmoqda. Amodi kuchliroq himoya choralariga ehtiyoj borligining isboti sifatida yaqin o'tmishdagi sun'iy zako omili AI agent xavfsizlik voqealariga ishora qilib, mustaqil baholovchilar mushtarak xavfsizlik standartlari va xalqaro shartnomalarni taklif etmoqda. Shunday qilib, Microsoft shirkati inson mehvar sun'iy zakodir.

to'rtinchi asrning muzoid izlari, oltinchi asrning haybatli tosh sutunlari va 12 asrdagi salib yurishlari davrida qolgan avliyolar tasvirlari bu bino ichida yonma-yon turibdi. Salib yurishlari paytida g'arbiy dunyodan kelgan lotin masihilari bilan bu to'proqlarda yashab kelayotgan sharqning qadimgi jamoatlari bu chatr ostida uchrashganlar. Turli masiyat mazhablari ham o'z izlarini aynan shu bino ichida qoldirganlar. Vaqt o'tib, imperatorliklar o'zgarsa-da, makonning hofizasi o'zligini saqlab qolgan. Shunday qilib, Kalisoning ostidagi tor zinapoyalardan pastga tushganingizda bu hofizaning markaziga yetasiz. Milod g'origa tushganingizda sizni past bir shift va qiziq bir tutun hidi qarshilaydi. Boshingizni egib kirgan bu joyda milod mehrobining darhol ostida marmarning o'rtasida 14 go'shali kumush yulduz joy olgan. Yulduzning atrofida lotin tilida Hecte Virginia Maria Pasus Christus Natus est, ya'ni bu yerda Maryam onadan Iso Masih dunyoga keldi degan jumla o'yib yozilgan. Buning ostida esa 1717 yil tarixi ko'riladi. Bu tarix katolik fransiskanlarning kumush yulduzni marmarga qo'ygan yilini ko'rsatadi. Yulduzning xuddi markazida doiraviy bir teshik bor. Bu joyni ziyorat qiluvchi hojilar qo'llarini bu teshikdan ichkari kirgizib, tavallud yuz bergan tosh bilan to'g'ridan to'g'ri tamos qurishlari mumkin. Yulduzning atrofida esa hech qachon o'chmaydigan 15 dona kumush shamchiroq osilgan. Bu shamchiroqlar Kalisoning himoya qiluvchisi bo'lgan qadimgi mazhablar aro bo'lishilgan. 6 shamchiroq Rum ortodoks, 5 shamchiroq Armani apostolik va 4 shamchiroq katolik lotin jamoatlariga tegishlidir. Yulduzning 14 go'shali bo'lishi tasodif emas. Tarixdonlar va tadqiqotchilar bu sonni Kitobi Muqaddasdagi 2 asosiy rivoyat bilan bog'laydilar. Avval Matto Injilining boshlang'ichidagi nasabnoma shajara tartibi oldinga chiqadi. Matnga ko'ra Hazrati Ibrohimdan qirol Davudga qadar 14, Davuddan Bobul surguniga qadar 14 va surgunlikdan Hazrati Isoga qadar 14 nasl o'tgan. Bu son bir silsilaning tamomlanishini tamsil etadi. 14 soni haqidagi keyingi ramzi sharhlardan biri esa Baytul Muqaddasdagi Ruzo, ya'ni azob yo'lining 14 to'xtash joyi bilan bog'liqlik quradi. Shunday qilib, yulduz Baytulhamdagi tavallud bilan Baytul Muqaddasdagi azob yo'lini ramziy ravishda aynan shu son orqali bir-biriga bog'laydi. Aqida rivoyatida Baytulham yulduzi yoki sharq yulduzi sifatida tanilgan va sharqdan kelgan dono kishilarga yo'l ko'rsatganligi aytilgan bu yog'du nujum astronomi tarixdonlarining ham diqqatini tortgan. Ilmlar ushbu davrda osmonda yuz bergan bo'lishi mumkin bo'lgan bir quyruqli yulduzning o'tishi mushtari Jupiter va Zuhal Saturn sayyoralarining juftlashishi yoki porloq bir supernova portlashini bu rivoyatning ortidagi ehtimoli tabiat hodisalar qatorida baholaydilar. Biroq bu kumush yulduzning hikoyasi faqat aqida va nujumdan iborat qolmasdan 19. asrda xalqaro diplomatsiyaning markazidan joy oldi. 1847 yilda g'ordagi kumush yulduz joyidan olindi va yo'q qoldi. Bu hodisa masihiyat mazhablari orasidagi kelishmovchilikni yanada chuqurlashtirdi. Muqaddas makonlarning nazorati va himoyasini o'z zimmasiga olishni istagan Fransiya va Rossiya Usmonli imperatorligi ustida og'ir diplomatik bosim o'tkaza boshladilar. Yulduzning yo'qolib qolishi bilan kengaygan bu ziddiyat Fransiya va Rossiya orasidagi raqobatni va Usmonli ustidagi bosimni yanada orttirdi. Bu keskinliklar 1853

yilda boshlangan Qrim urushiga olib borgan jarayonda muhim rol o'ynadi. Osmonli boshqaruvi bo'hronni yechish va mintaqadagi tavozunni saqlash maqsadida 1853-yilda yangi bir kumush yulduz tayyorlatdi. Sulton Abdulmajidning buyrug'i bilan g'ordagi o'rniga qo'yilgan bu yulduz bugun ham Milot g'orida saqlanib kelayotgan yulduzdir. Bu vaziyat bir ramzning faqat dini timsol emas, balki diplomatsiya, siyosat va Falastin toproqlaridagi tarixiy kuch tavozunlari bilan ham to'g'ridan to'g'ri bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Bugun Baytulhamga borganingizda Rum ortodoks, armani va katolik rivoyatlari bilan bir qatorda bu toproqlarning yerli xalqi bo'lgan Falastini masihiy jamoatlarining bu qadimgi merosni yashatib kelayotganini ko'rasiz. Turli tillarda o'qilgan duo va marosimlar aynan shu g'orning toshlarida aks sado berishni davom ettirmoqda. Baytulhamdagi bu yulduz atrofida asrlarning aqidasi, diplomatiyasi, Osmonli merosi, Yunusga himoyasi va Falastinning asosiy hofizasi bir joyda mujassam bo'lgan. Aziz tinglovchilar, kelajak bo'limda Baytulhamning yer ostidagi kumush yulduzidan Baytul Muqaddasning osmoniga yuksalgan oltin gumbaziga o'tamiz. Qubbatul Sahrahning me'morchilik tartibi, nisbatlari va akustik xususiyatlari haqida suhbat qilamiz. Ko'rishguncha omon qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Pentagonning taftish bo'limi Amerikaning Eronga qarshi hujumlari tadorikida chuqur to'siqlar yuzaga chiqarganini va asosiy harbiy muhimmatni tugatganini aytdi. Erdo'g'on Makka mudofaa kelishuvining islom dunyosiga payon bermoqda dedi. Husilar Suudi Arabistonning turli shaharlariga uyushtirgan hujumlarda 13 kishini yaraladi. Antropek shirkatining boshqaruvchisi raisi Sun Izakoning hozirgi xavfsizlik choralaridan o'tib ketganligi haqida ogohlantirib, olamiy xavfsizlik standartlari ijod etilishi bo'yicha chaqiriq berdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr omon qoling.